la mei bua kau anza pei po indo ai un solo di dio so wei po ya po de ya o carrero